0: انتبه اشغال نادية الفورتي
1: مرة اخرى.
2: تشتغل تلقات على بس تليفون مثلا روحك نادية
3: وليت خايف على تليفونه.
1: مرة أخرى ميديا بارت تعمل تحقيق اللي أشعل عاصفة سياسية في فرنسا بعد ما كشفت الصحيفة الإلكترونية على محادثات خاصة تقول إنها ترجع لبدايات المسار السياسي للرئيس الحالي لحزب التجمع الوطني بغدلا. دونك المساجات هذوما حسب التحقيق فيهم عبارات معادية للسمية وفيهم حتى نظريات مؤامرة. دونك الصحيفة تحط في المقدمة متاع التحقيق متاعها عبارة منسوبة إلى بغدلا. شو يقول سي بغدلا هوني؟ يقول أنه البنوك كلها مملوكة لليهود، إلى جانب عبارات أخرى تربط اليهود بالسيطرة على النظام العالمي والمصالح المصرفية والصهيونية. التحقيقات زادة متاع ميديا بارت كشفت عن مجموعة متاع محادثات اللي تقول الصحيفة أنها ترجع إلى عام 2013 عام 2015 وقتها بغدلا كان ناشط في صفوف الجبهة الوطنية لفين قبل ما يتحول لاحقا إلى تجمع الوطني لغان. ولا صحيفة تحط زيادة العبارة البنوك كلها مملوكة لليهود في صدارة التحقيق متاحة باعتبار الجملة هذه واحدة من العبارات اللي نسبوها البغدلا في الفترة هذيك، وتقول أنه المحادثات اللي اطلعت عليها تكشف حسب وصفة عن خطاب معادي للسامية وكيف كيف نظريات مرتبطة باليهود الاحتلال والقطاع المالي.
4: Les banques sont détenues par les juifs. Mediapart dévoile des messages présumés de Jordan Bardella de nature antisémite. Le président du Rassemblement National conteste. Mediapart a rapporté le 28 septembre des écrits antisémites datant de 2013 à 2015 qu'il attribue à Jordan Bardella. Il avait à l'époque entre 17 et 19 ans et commençait à s'impliquer au sein du Front National. L'enquête s'appuie notamment sur des dizaines de conversations écrites que le média affirme avoir pu authentifier. Parmi les écrits, on peut lire
5: « Le juif doit dominer les autres peuples, les écraser et les voler. Un sioniste est forcément juif et en profondeur. »
4: Ou encore
5: « Et c'est ce qu'ils veulent, un nouvel ordre mondial dominé par Israël, avec bien sûr Jérusalem comme capitale. »
4: Jordan Bardella afficherait aussi son soutien à Dieudonné, l'humoriste déjà condamné à l'époque pour provocation à la haine, qui mène un vrai combat d'idées, selon les propos retranscrits dans Mediapart. Sollicité par le média, Jordan Bardella a contesté formellement avoir tenu en public comme en privé, par oral ou par écrit, des propos racistes ou antisémites de ce type.
1: دونك ميديابارت زادة تأكد أنها تحققت بشكل مستقل من عشرات المحادثات اللي هي مدعومة بشهادات أشخاص اللي عارفوا بغدلا في الفترة هذيك، وأكدوا زادة أنه هو ينجم يخرج حاجات وعبارات من نوع هذا. ما بين زادة أكثر العبارات اللي أثرت جدل واللي تنصبها الصحيفة لي وقت اللي يقول حسب التحقيق أنه اليهود يحبوا يسيطروا على النظام العالمي، وتم ربط زادة بين الصهيونية والهيمنة المصرفية. في واحدة زادة من الرسائل حسب ميديا بارت بغدلا يذكر زوز شخصيات، دونك يحكي على هوني يقدمهم في سياق حديثه ويعتبرهم نفوذ صهيوني ومصرفي. في محادثة أخرى زادة يوجه حتى اتهامات إلى ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس السابق فرانسوا أولاند، وكيف كيف زادة يحكي يقول أنه الوزارات الأهم تمشي ديما الأشخاص، تكون مصالح الاحتلال والمصارف بالنسبة لهم أهم من المصالح الفرنسية. كيفاش برر بغدلا اللي صار وقت اللي زاد تم استدعائه في دي بلاتو؟ كيفاش حكي على الموضوع هذا؟ نسمع بعض.
6: J'ajoute, parce que je vois depuis plusieurs heures, non pas seulement une tentative d'assassinat politique, parce que en fait l'objectif c'est de tuer ma carrière politique. Je vois tous ceux qui hurlent avec les loups, et je vois toute la classe politique, à commencer par la gauche et par l'extrême gauche, qui s'est mise en ordre de bataille, pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, mais il y a deux ans derrière la France insoumise aux élections législatives, qui glorifiait les actes du 7 octobre comme des actes de résistance, qui multiplie les jeux de mots, pas il y a 10 ans, pas il y a 15 ans, mais là il y a encore quelques mois, les jeux de mots antisémites à l'égard de dirigeants politiques, d'intellectuels ou de penseurs. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de la part de ces gens-là.
1: طبعا بغدلا يرفض الاتهامات جملة وتفصيلا، وصف انه ما نشرته ميديا بارت هو مزيف بشكل فاضح، والعملية يقول هذه تستهدفني، واعلن حتى اللجوء الى القضاء بتهمة التشهير. شفنا حتى لوبين كيفاش في ساعة دفعت عليه ووصفت التحقيق بانه جنون وعملية تلاعب، واكدت انها ما عندها حتى ثقة في ميديا بارت. خلينا نختموا جستمون بالصحفية متاع ميديا بارت، واحدة من اللي خدموا على التحقيق هذية وقت اللي سألوا كيفاش عرفت انه هالرسائل هذيا راهي البغدلا، وكيفاش تم عمليه التاكد من انه هو اللي باعث المساج هذوما؟
7: tout cela n'est pas sérieux. Si nous publions cette enquête, c'est bien évidemment que nous sommes sûrs de nos informations.
8: Et comment vous pouvez techniquement établir l'authenticité de ces...
7: Alors, nous avons travaillé, les deux journalistes qui ont révélé ces informations, Antoine Rouget et Alexandre Berthaud, ont travaillé pendant plusieurs mois à rassembler ces messages qui viennent de différentes sources. Il y a des emails en bilatéral, des emails collectifs, il y a des échanges sur des types de messagerie. Donc, nous avons rassemblé ces informations, nous en avons confirmé l'authenticité. Nous sommes en possession de tous ces messages et de tous ces documents. Et donc, à partir du moment où ils ont été recoupés et vérifiés techniquement également, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que ces écrits soient ceux de Jordan Bardella. Je le dis très clairement.
8: Vérifier techniquement, c'est quoi? C'est parce que vous êtes certaine qu'ils émanaient de la boîte mail de Jordan Bardella?
7: C'est s'assurer que ces documents viennent bien de Jordan Bardella.
2: Alors...
9: Alors, Siri.
2: Alors, Riyad.
9: Eh ouais, je t'attends.
2: Comme t'as ce mafle, Fawda.
9: Bon.
2: C'est lui ou c'est pas lui?
9: Et là, on est en train de dire qu'un média qui est un Mediapart اللي مختص في التحقيقات هذه الى حد الان نعرفوا معناتها اثار قضايا من نوع قضيه ساركوزي من نوع الى حد الان اثبت احترافيه في التعاطي مع المعطيات هذه وما نتصورش اللي هما انتحاريين لتاكيد حاجه بمثل هذه الخطوره من غير ما يكونوا متاكدين 100% من الاوثنتيسيتي والا صحه الوثائق اللي عندهم. هذا جانب. الجانب الثاني هو في تقديري زاد انه يلزم نفهموا خطوره الكلام اللي تقال على خاطر للاسف اي كومبري عندنا احنا certains خلينا نقولوا ستيريوتيب انتسيميت ولا معاديه للسامية تعدى عادي. يقول لك شنو هي الخطوره في انه قال انه اليهود